0: Min dröm är att finna det perfekta köket till en fotoshoot. Det perfekta köket ska helst vara lite stuck in time på 60-70-talet.
1: Du hörer drömmelaget.

0: Det är Susanne Sundfør.
1: Min dröm är att finna det perfekta kökenet till en fotoshoot. Det perfekta kökenet ska helst vara lite stuck in time på 60-70-talet.
0: Och si, vad är det du tänkte då du hörte om drömmen till Mina på Petra idag?
2: Nej, jag tänkte ju lite att kanske kunde snacka sig med någon som driver med söker location till filmer och tv-sätt.
0: Det här är ju
2: ett
0: kjempetips att gå den vägen. Har du några kontakter in I film- och tv-branschen?
2: Dessvärre har jag inte det. Jag skulle gärna sagt ja.
0: Vad är det du driver med till vanligt, Siv?
2: Nej, jag jobbar som fysioterapeut.
0: Var än då?
2: Så på Skjervøy I Nord-Troms.
0: Så men tänk att du kan vara där uppe och driva med något helt annat och likväl sätta oss på spåra. Det som kanske kan vara lösningen idag. Det är helt fantastiskt.
2: Ja. Jag hoppas det kan hjälpa att någon kan känna någon som vet om ett filmsätt eller något som har varit brukt eller något som står ledig.
0: Det jag hoppas nu är att det du säger kan trigga tanken hos någon som kanske hör på som har en sån typ av kontakt, ikke sant? Och sender oss en ny melding I appen NRK Radio så blir det sån länke som jag älskar I drömmelaget så det tack för att du kanske har startat den Siv.
2: Ingen problem.
0: Och så må du ha en nydelig dag vidare.
2: Tack för samma.

0: Mille och Uro sin låt Drömmefanger fick du här i Siesta på Petra. Klockan den är 12 som betyder att du ska få en nyhetsuppdatering av Camilla. Och det ska handla om Ukraina.
1: Ja, för där har det varit ett angrepp i natt. Mange i Ukraina är rädda för att USA har slutat att dela information om russiska angrepp. Det säger vår reporter i Ukraina, Fredrik Tombra. För i natt så blev huvudstaden Kyiv angreppet och detta förde till att 3 personer miste livet och till att flera 100 000 nu är utan ström i följe myndigheterna. Och det kom ingen varsel i förkant av angreppet och Tombra förklarar att USA:s president Donald Trump tidigare har trua med att sluta och dela denna efterrättningen.
2: Och när detta sker 2 dagar på rad där det inte får förvarsel om angrepp som de vanligtvis klarar och detektera, så är det ju många som misstänker att den stötten allerede kan ha blivit trukket, selv om Trump igår kväll hävdet att detta inte stämmer, att de fortsatt ger eller delar efterrättning med Ukraina.
1: Vegvesenet advarer om svindelforsøk, for på 4 måneder har de registrert 770 svindelsaker hvor deres navn har blitt brukt. De ber derfor folk være på vakt for falske sms'er som ofte drejer sig om førekort, autopass og bompenger og bøter og betalingskrav. Vegvesenet råder også folk til å aldri oppgi passord, bank-ID-opplysninger eller kontaktinformasjon via lenker som man ikke kan stole på. Det er stor mangel på bøssebærere før Norges største innsamlingsaksjon, TV-aksjonen, som er nå på søndag. Kristine Bjerke har vært om bøssebærer mange ganger tidligere, og hun tror at de som melder seg som bøssebærere vil oppleve at mange reagerer positivt når de kommer på døra.
3: Jeg tror de fleste sier så fint at dere går med bøsse, for det er det vi pleier å få høre. Ja. Takk for at dere gjør den jobben her. Ja. Det er klart at det er mange som vil gi, og mange som kanskje har glemt det litt den dagen, og blir glad når de ser at vi kommer og samler inn. Mm. Det er veldig fint å gi, men det er jo også veldig fint å bidra til at andre kan gi.
1: I år så går pengene til flyktningshjelpen, hvor midlene fra årets aksjon skal gå til 6 områder i akutt krise. Så hvis du ønsker å bli bøssebærer, så kan du melde deg på tvaksjon.no. NRK Nyheter fikk du av Camilla Sakshaug.
0: Tusen takk skal du ha for nyheten, Camilla Sakshaug.
1: Vær så god.

0: Markus, är det möjligt? Ja,
1: trigger happy.
0: Du har så lust att klicka på den jiggerpadden att du gör det av och till lite för tidigt.
1: Jag är bara otroligt upptagen av momentum. Jag vill bara vidare allt.
0: Det är fasten för fasten. Vi ska prata om mat.
2: Eller dricka.
0: Aldrig att fullföra en satsning i mitt liv. Vad ska vi snacka om, Daniel? Du kan ju bara ta det.
2: Vi ska snacka om drinka, för det var väl mellan en låt här. Att vi började snacka om vad våres favoritdrinka är.
1: Ja.
2: Jag vill slå ett slag för mojito.
1: Ja.
2: Mojito, den här grønne
1: glittrende drinken, god dag.
2: Det är smaken av sommer.
0: Hva som är typisk juledrink, Markus, jeg ser på deg?
1: Det bör ju vara något med kanel kanske,
0: ja.
2: Grøt.
0: Eller sån glühwein.
1: Ja, glühwein är liksom, det är en drink per se.
2: Glögg.
1: Du roper bara ting, du. Grøt.
2: Glögg, sa jag nu då.
0: Ja, men glühwein är ju glögg med vin.
2: Ja. Men det är inte alla som vet att glühwein är glögg, för det är tysk, inte?
0: Jo, men de fleste vet vel det.
2: Men for de få kjære lytterne som ikke vet hva det er.
1: De få kjære lytterne.
2: Så bare rytterne, så bare presiserer det.
1: De sorte rytterne fra Ringnes Herre, naskolene. Men Anna spurte oss hva våre favorittdrinker. Du svarer mojito, Daniel. Jeg nok enig i en mojito. Frisk og god. Smak av lime, mynte.
2: Ja, du må ha ekte urter oppi her.
1: Ja, ekte urter. Og så jeg synes også sånn strawberry mojito. Da, altså,
0: Mener du strawberry daiquiri? Eller mener du strawberry mojito?
1: De kalte det strawberry. Det heter. Det strawberry mojito. Det bare vi laget med jordbær i stedet for.
2: Hvem er de?
1: De som laget den.
2: Åh, sånn, ja.
1: Grynerhaven hadde strawberry. Da kjøpte jeg en mugge med en sommer. Ble dritings.
2: Så du mugge med strawberry mojito? Ja,
0: alene?
1: Ikke bare en mugge. Ja, altså, vi drakk mugge på mugge.
0: Muggen er meg.
1: Anna, der er god. Hva er din favorittdrink?
0: Åh, det er så mye å velge mellom. Men jeg tror at jeg sier amaretto sour.
1: Hva er det igjen?
2: Ja.
0: Det er en annen Disaronno-greia.
2: Disaronno? Snakk norsk.
0: Hallo, nå må dere koble dere på.
1: Disaronno?
0: Det er en mandellikør, mener jeg.
1: Ja,
0: mandellikør. Så har du det, lamme og eggevit og sukkerlake.
1: Ja, jo, jeg har smakt av mojito sour.
0: Den er god.
2: Det er
0: dritgodt.
2: Ja,
0: den er dritgodt.
2: Kanskje vi skal gå ut etterpå?
0: Bestille mugge med strawberry mojito. Festen før fasten.

0: Irak-krigen har krävt tiotusenvis av mänskliga liv och drivit miljoner på flykt.
1: Flera människor fördrev.
2: Beskeden är klar.
3: Hallo! Sammen fyller vi bøssene. Gi ditt bidrag på p3.no.

0: Chris Holsten, önskelåt från Roger, så hoppa in i nätläsaren och tryck fram p3no-splice. Här i studio, skriv tegna Nate, det tror jag är Tau.
1: Nej, jag skriver typ flaggstick.
0: Jag ska skriva flaggstick. Det är ett stickord här, för vi har med Öyvind som arbetar på i Kongsberg Maritim. Han lovar oss en pengesum, visst är jag Nate klar en Tau-uppgåve. Och nu, det är så långt jag huskar. Jag kan inte mer. Vad sker? Vad uppgår det? Du måste lära oss hur vi fixar det här.
2: Ja, det var som jag sa, hvis du är ombord i båt så måste du kunna hantera tau.
0: Du ska få säga det nu för att säga en gång till.
2: Ja, som jag sa, hvis du är ombord i en båt så måste du kunna hantera lite tau.
0: Ja.
2: Och det är inte alla tau som är samma tykkelse och kanske tau till och med blir längre. Och då måste man knyta dem samman. Alltså sköter de som jag sa.
3: Och självklart som en skjutledning för länge.
2: Ja, hur lagde de länge? Stämmer. Ja, hur lagde tauen länge? Och om du inte har två lika tau så kanske har du olika tykkelse, sånt som jag har med här nu.
0: Mm.
2: Och då måste du lära att sköta dem på en smart måte. Hvis du sköter på en dum måte, alltså binder de samman på en dum måte, så kan det gå fra hverandre igjen.
3: Og det vil man åpenbart
2: ikke. Det vil åpenbart ikke, spesielt ikke hvis jeg har fortøyd båten for eksempel, eller har noe seil opp, eller hva det for noe du gjør for noe.
3: Skjønner, ja. Skjønner.
2: Så da skal vi lære en dobbelt flaggstikk.
3: Dobbelt flaggstikk?
0: Ja. Dobbelt flaggstikk.
2: Ja, det kan gjøre enkelt også, men vi kan gjøre den, den blir ikke dobbelt så vanskelig, selv om det dobbelt altså.
0: Ok.
2: Nei.
0: Kan du vise først en enkel en, eller...
2: Det kan jeg gjøre.
3: Hvorfor skal du lære mer enn det vi trenger å gjøre?
0: Jeg tenker at hvis det dobbelt, så må vi starte med deg.
2: Ja. Skal jeg vise først?
3: Ja.
2: Ja, ok. Da tar du det tykkeste tauet, lager en løkke.
3: Ok.
2: Så tar du tynneste.
3: En løkke først,
2: ja. Mm. Så fører du gjennom løkka.
3: Gjennom løkka.
2: Mm. Rundt løkka.
0: Rundt?
2: Ja, og mellom din egen hånd og det tauet. Du må ikke ta på...
3: Oi.
2: Ja.
3: Ja.
2: Skal vi se? Nytt.
3: Ja. Inn gjennom.
2: Gjennom.
0: Ja. Inn gjennom løkka.
2: Det var jo litt lengre, sånn.
0: Ja.
2: Vi tar på nytt, sånn.
0: Okay. Både gjennom løkka. Også. Ok, ja.
2: Rundt.
3: Skjønner.
2: Og så gjennom sånn.
3: Gjennom sånn.
2: Det er en enkel flaggstikk.
3: Det er en enkel.
0: Å, den var fram.
3: Den så kul ut.
2: Og så tar du en gang til rundt.
3: Samme som du tog i stad.
2: Bare samme rundt en gang til.
0: Ok, det
2: dobbelt. Så det dobbelt.
3: Har du dobbelt.
0: Boom!
2: Og den her, den får du ikke fra hverandre.
0: Nei, det er ikke en sånn.
2: Hvis du prøver sånn.
3: Og den klarer å holde igjen en båt.
2: Ja,
3: ikke... På en viss størrelse.
2: En viss størrelse. Det her tar vi kanskje ikke så stor båt, men det var noe jeg hadde.
0: Og hvis jeg skjønte riktig noe, så hvis jeg og Nate klarer hver vår sanne her...
2: Ja, begge to må klare
0: det. Da blir det peng inn til speisen.
2: Det stemmer.
0: Oh.
2: Ja.
0: Det är överkomligt.
2: Det är överkomligt.
3: Är det här ett av tingen du blir spurt om liksom på jobbintervju för att bli ledig för produktionen i Kongsberg Maritim? Kan du göra det?
2: Ja. Det är helt klart. Det hjälper inte att vara civilingenjör eller doktoringenjör eller någonting. Du må, eller ha fagbrev, du måste kunna det här. Jag
0: är nu en alder av 25.
3: Ja.
0: Du
3: är
0: 30.
2: Ja.
0: Når kunde du den knyta?
2: Nej, det var ju en del av utdannelsen då, så det kunde jag där var 26 då jag färdig utdannad och då hade jag lärt mig den här sån så jag var jobbintervju så
3: jag tryck. Du kommer i jobbintervju så ja. Hej väl, här är det jag. Varsågod.
0: Du är chef på Kongsberg Maritim. Ja, men du är det grejt att vi spelar en låt på sån cirka 4 minuter?
2: Ja.
0: Och så ska vi pröva.
2: Jag tror på dig, jag tror på dig klarar att lära det här på 4 minuter
0: alltså. Ja, jag tror på dig med.
3: Ska vi i vart fall.

0: kom politiet körande förbi glasrutan.
1: Kanske du har hört rykten om att det sker en battle här snart.
0: Yes, om det blir slam, poesi eller om det blir rap battle, det kan du vem och avstämma på p3.no/splice. Vi har inte lust till enten eller
1: jag har absolut inte lust till att ha en rap battle whatsoever.
0: Nej,
1: jag syns det är flaut som en rap fan och måste stå här och låta som jag är lika god som många av mina idoler.
0: Jag menar heller slampoesi är ett hacke värre, för då har jag inte någon musik, är inte någon flow, det är bara du är bara så naken så du bara vill. Det blir enten eller, hvis du gjenger inn på p3.no/splice og trykker inn på vår digitale bøsse. Den som får flest poeng, eller flest penger donert inn, det blir det. Og hvis jeg og Nils kanskje bare framfører det ut til publikum, nei, vi skal framføre det til hverandre.
1: Mm.
0: Det er det ekstra verre.
1: Ja, det ekstra, jeg tror du synes nesten det verst.
0: Jeg prøver nå, jeg skriver den litt mer.
1: Ja.
0: Det er så dårlig. Det er så balledårlig.
1: Ja, det er så vondt. Ah. Det er så vondt. Den ene barn jeg har her hadde jeg på vei fra flyplassen. Og jeg har ikke kommet noe lenger enn det.
0: Mm. Nei, og den barn er, ja, nei, du som hører på nå, du må gjerne gå inn og stemme på enten mitt håp eller Nate sitt. Det er så lite, det er bare å stenge en liten slant.
1: Mm.
0: Alle pengene, det må sies, det gjeng til et fantastisk formål, altså flyktninghjelpen og TV-aksjonen. 400 000 mennesker får hjelp hvis du velger å donere. Det er håp, og det er så lite som skal til. Det er ikke lenge igjen. Du har veldig kort tid, du som lytter på eller ser på NRK TV. p3.no/splice. Skal vi ha slampoesi-battle eller rap-battle? Det er du som avgjør.

frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.